0: fungu la kadi angaulanda mwe wilo longomba. Kama na wakati yao ni saa 12 kamili. Ai. Pole, karibu li gazeti la Liamba Journal na manya.
1: Journal da Manhã.

Asante sana Wamphula Vreke, nichipo na marehemu Mweni Mala. Ukwelia ni kweli hono kalo kwelia naso mpaka uvilela kamana tuponyera lehu ni tu inokele nguhia wa duniani. Wakani wakani ukelutani hanteko nasukana nehu Maputo. Uwirani urele hapare jion lapono iho. Chichini ule hapare chela po chike naku. Mwitu mochoni halila pasi. Mana ora katorne huno vyoro hiru minutu miloko mitanu na kenta. Vitu mora zi 59 minutos.